اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگانی عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر ما ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، گفتار ویژه درباره یک هنرمند سینمای هندی و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه میاندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که احسان لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است.

Hindi, Muhammad Shehbaz. نخست وزیر فرمایید به سر فصل خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی در اولین مرحله سفر دو کشور خود به فرانسه و اسلوواکی وارد نیز گردید و قرار است امروز مذاکرات دو جانبه با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه داشته باشد و به طور مشترک نوآوری های بھارت را افتتاح کند. کنفرانس کشاورزی پنج روزه بریکس با تصویب اعلامیه اندور با تمرکز بر امنیت غذایی و فناوری هوشمند در کشاورزی به پایان رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می گوید که امروز توافقی برای پایان جنگ با ایران امضا خواهد شد و تنگه هرمز بلا فاصله پس از آن برای همه باز خواهد شد. در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان اعتراضات در بحبوب حی ترس از تلاش اسلام آباد برای به دست گرفتن کنترل مستقیم تشدید می شود و در جام جهانی تی توئنتی زنان آئی سی سی هند امروز مبارزه خود را علیه رقیب دیرینش پاکستان در اجباستون در بیرمنگام آغاز خواهد کرد. و اینک مشروع خبرها. نخست وزیر نریندر مودی در اولین مرحله سفر دو روزه سفر دو کشور خود به فرانسه کی فرانس به فرانسه و اسلوواکی وارد نیس فرانسه شد. در طول این سفر نخست وزیر هند با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفتگو خواهد کرد، به طور مشترک نوآوری های بھارت را راه اندازی خواهد نمود و در مورد مسائل کلیدی ماندگی و جهانی تبادل نظر خواهد کرد و در اجلاس G7 شرکت خواهد جست. نخست وزیر پس از ورود با استقبال گرم و پرشور اعضای جمعیت هندی در هتل

فرانسوی و ایتالیایی اجرا شد. امروز ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هند، نخست وزیر مودی و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به طور مشترک نوآوری های بھارت را راه اندازی خواهند کرد. پلیت فارمی یه شاخص که نوآوری و ایکوسیستم استارتاپ یه هند را به نمایش می گذارد. هر دو رهبر همچنین مذاکرات دو جانبه ای را برای بررسی همکاری در بخش های کلیدی از جمله فناوری، دفاع، نوآوری و امور استراتژیکی برگزار خواهند کرد. نخست وزیر از فرانسه برای دومین مرحله از سفر خود به اسلوواکی سفر خواهد جست. کاخ سفید اعلام کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در اجلاس هفته آینده گروه هفت در فرانسه با نریندر مودی، نخست وزیر هند و دیگر رهبران جهان دیدار خواهد کرد. یک مقام ارشد دولتی گفت که انتظار می رود که مذاکرات بر رشد اقتصادی، زنجیرهای تامین، هوش مصنوعی، مشارکت های سرمایه گذاری و طیف وسیع از چالش های امنیتی جهانی متمرکز باشد. قرار است روز چهارشنبه رئیس جمهور ترامپ قبل از شرکت در نهار کاری با حضور رهبران گروه هفت، شرکای ارتباطی و مدیران فناوری دیدار دو جانبه با نخست وزیر مودی داشته باشد. قرار است آقای ترامپ روز دوشنبه واشنگتن را ترک کند و اواخر همان روز برای شرکت در اجلاس به فرانسه برسد. نخست وزیر هند نریندر مودی از جامعه هندی های مقیم نیس فرانسه به خاطر استقبال گرمی که از او شد تشکر نمود. آقای مودی در پستی در رسانه های اجتماعی این اقدام را خاطر انگیز توصیف کرد. او تاکید کرد که با وجود این که چندین کیلومتر از خانه دور است، پیوند جامعه هندی های مقیم هند با هند همچنان قوی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است که امروز توافقی برای پایان جنگ با ایران امضا خواهد شد و تنگه استراتژی که هرمز بلا فاصله پس از آن به روی همه باز خواهد شد. ترامپ این خبر را در یک پست رسانه های اجتماعی اعلام نمود. شنوندگان گرامی، اینجا تهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید. در این حال آقای ترامپ تهدید حملات جدید را در صورت عدم موافقیت توافق طبق انتظار معلق نگه داشت. او گفت امیدوارم این روند به نتیجه برسد، اگر اینطور نشود آنها جایگزین نهایی را دارند. رئیس جمهور امریکا همچنین توافق پیشنهادی را با برنامه جامعه اقدام مشترک سال 2015 مقایسه کرد. ترامپ گفت توافق او با ایران دیواری در برابر عدم وجود سلاح هسته‌ای است. ترامپ همچنین ادعا کرد که برنامه هسته‌ای ایران به طور مؤثر بی اثر شده است و گفت که مواد هسته‌ای باقی مانده در مرحله بعدی از بین خواهد رفت. کنفرانس پنج روزه کشاورزی بریکس دیروز در اندور در مدیه پردیش به پایان رسید. در پایان کنفرانس بیانیه اندور به اتفاق آرا به تصویب رسید. این بیانیه تصمیمات کلیدی در مورد امنیت غذایی، رفاه کشاورزی سازگار با آب و هوا، تجارت کشاورزی و استفاده از فناوری هوشمند در کشاورزی را تشریح میکند. شیوراج سنگ چوهان وزیر کشاورزی دولت مرکزی گفت که کشورهای بریکس تقریبا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و حدود 42% از تولید کشاورزی جهانی را به خود اختصاص میدهند. وی گفت بیانیه این دور فقط یک سند توافق نیست، بلکه نمادی از اراده جمعی و مسئولیت مشترک کشورهای بریکس است. در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان اعتراضات در بهبوب حی ترس از تلاش اسلام آباد برای به دست گرفتن کنترل مستقیم شدت گرفته است. اگرچه مقامات پاکستانی پیشنهادی برای

مذاکره ارائه دادهان، اما کمیته اقدام مشترک عوامی آن را نپذیرفته است، زیرا احساس میکند این یک اقدام بیهوده است. کمیته اقدام مشترک عمومی میگوید برگزاری مذاکرات هیچ معنایی ندارد، زیرا نهاد پاکستان هرگز به تصمیم‌های آن عمل نکرده است. کارشناسانی که تحولات را دنبال می کنند می گویند که پیشنهاد مذاکره فقط یک نمایش ظاهری از سوی اسلام آباد است، زیرا می خواهد همه چیز بر اساس شرایط خود حل و فصل شود. آنها می گویند که قصد واقعی اسلام آباد به دست گرفتن کنترل کامل جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان است. این کشور خواهان تشکیل دولت در منطقه نیست و در عوض می خواهد نمایش را از اسلام آباد اجرا کند. خبرگزاری ها به نقل از منابع گزارش دادن که برای نهاد پاکستان رسیدگی به اعتراضات جاری بسیار دشوار شده است. این بار وضعیت متفاوت است، زیرا که یک گروه مهاجر جهانی وجود دارد که در خارج از کشور اعتراض کرده و نقض حقوق بشر و جنایات در جموں و کشمیر در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان را مطرح میکنند. در جام جهانی T20 زنان ICC هند مبارزه خود را علیه رقیب دیرینه‌اش پاکستان در اجباس تون در بیرمنگام امروز آغاز خواهد کرد. این مسابقه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت هند آغاز می شود. هند ریکارد قوی در برابر پاکستان در مسابقات بین المللی T20 زنان دارد و 13 بازی از 16 رویارویی خود را برده است. و در کرکت مردان هندی شب در اولین مسابقه بین المللی یک روزه از سری 3 مسابقه در ترمشالا هیماچل پردیش که تحت تاثیر باران بود افغانستان را با 7 ویکت شکست داد. هند با دنبال کردن 195 داو در 22.5 آور به هدف رسید. پایان خبرها از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای زیلاو.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: تفسیر روز نخست وزیر ریاست یازدهمین جلسه شورای حکومتی نیتی آیوگ را بر عهده گرفت. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود آنا ملک. نخست وزیر نریندر مودی در تاریخ 11 جون 2026 ریاست 11 جلسه شورای حکومتی نیتی آیوگ مؤسسه ملی برای تحول هند را در مرکز فرهنگی کاخ ریاست جمهوری دهلی نو بر عهده داشت. در راستای دیدگاه نخست وزیر مبنی بر تیم هندی برای توسعه هند، موضوع امسال توسعه انسانی فراگیر برای وکسید بھارت 2047 بود. این جلسه بر رفاہ و توسعه ہر ہندی صرف نظر از سین منطقه جنسیت یا پیشینه اجتماعی اقتصادی متمرکز بود. شورای حکومتی در مورد چگونگی تحقیق دیدگاہ و تبدیلیان به نتائج قابل اندازه گیری برای ہر شہروند در سراسر کشور بحث کرد. این جلسه شورای حکام، سروزیران، معاونان، فرمانداران، وزرای مرکزی به عنوان اعضای رسمی مدعوین ویژه و اشوک لاہری نائب رئیس اعضا و مدیر غافل نیتی آیوگ را گرد ہما بود. جلسه شورای حکام چارچوب توسعه انسانی فراگیر را کے پر چار رکن اصلی استوارس مورد بحث قرار گرفتے. سرمایه انسانی و بنیادی و مہارت های آماده برای آئندہ، اشتغال مولد، کارآفرینی و رشد غیر متمرکز، سلامت تغذیه و رفاہ و برابری و کرامت برای ہمیں این جلسے ہمچنین در مورد اقدامات برای ترویج کارآفرینی، افزائش مہارت و ایجاد فرصت های شغلی پائیدار سراسر کشور بحث و بررسی کرد. این بحثا بر ترسیم جمیع یک نقشہ راہ اجرائی متمرکز بود کہ از عوامل کلیدی تمام منسازی اور جملے حاکمیت زیر ساخت عمومی ڈیجیٹل ڈی پی آئی ہمگرائی مشارکت ہا و سسٹم ہائی دادہ محور در کنارے یک میکانزم ساختار یافتے برائی پہ گیری نتائج کوتاہ مدت، میانے مدت اور بلند مدت، تضمین پاسب گوئی و تاثیر قابل اندازہ گیری بہرے می برات. یقیت محور ہائی اصلی ہمسو سازی چشم انداز دولتی با چشم انداز ملی در مورد توسعہ انسانی فراگیر تقویت یک روئے کرد واحد و مشارکتی بے سمت رشد عادلانہ و پائیدار بود. شورای مدیریت نیتی آیوگ ہمچنین در مورد توسعہ ہائی پنجمین کنفرانس ملی دبیران ارشد کے از 26 تا 27 دسمبر سال 2025 برگزار شد بے بحث و بررسی پرداخت. در طول پنجمین کنفرانس ملی دبیران ارشد توسعه ہائی در پنج موضوع کلیدی ارائه شد: آموزش دوران کودکی، پایگزاری آموزش و پرورش بلوک ہائی سازنده، مہارت آموزی نیروی کار آمادے برائی آئندے، آموزش عالی، اقتصاد دانش و ورزش و فعالیت ہائی فوق برنامه فراتر از کلاس ہائی درس. پانزدهمین جلسه شورای حکام در مورد چگونگی بہرے گیری از زیر ساخت عمومی ڈیجیٹل ڈی پی آئی حاکمیت شرکتی و سسٹم ہائی دادہ محور برائی پیگیری اہداف کوتاہ مدت، میانے مدت و بلند مدت بحث و تبادل نظر کرد. نخست وزیر مودی در سخنرانی خود در 11 جلسہ شورای حکام چشم انداز خود را برائی تبدیل ہند بے یک کشور توسعہ یافتہ تا سال 2027 از طریق روئے کرد فدراسی میں مشارکتی یہ شامل ہمیں ایالت ہا و سرزمین ہائی مرکزی بے اشتراک گزاشت. او از اطلاعات خاص تا توسعہ جامعہ ہر ایالت شہر و روستہ را ہدف قرار دہن و اظہار داشت کہ ان روئے کرد محلی چشم انداز وکست بھارت یعنی ہند توسعہ یافتہ را بسیار زود تر محقق خواہد کرد. بہت وزیر بہتر وزیران و معاونین فرمانداران پیشنہاد کر کے ہر ایالت باید حد اقل یک مقصد گردشگری در سطح جہانی مجہد با زیر ساختہ یہ سطح بالا را توسیع بدہت کے بے عنوان محرک اصلی یہ رشد اقتصادی منطقی عمل خواہد کرد برائے مقابلے با شہر نشینی یہ سریع ہند مودی بر لزوم میں ساختے شہر آئیے آمادے برائے آئندے کے مبتنی بر روز نو آوری اور پائیداری ہستن تاکید کر او بر لزوم میں ادغام مہربان یہ زنان در نے روئیے کار اس طریقے سیاست ہا وہ قوانین نے حمایتی تاکید کر نخود وزیر مودی بر لزوم میں ہمسو سازی آموزش و پرورش با نیازہائی یہ مدن نے نیرو یہ کاروائی ایجاد مشاغل پائیدار و حمایت از اقتصاد آئیے محلی تاکید کر مرکز و ایلتا سرزمین آئیے مرکزی بایت دسترسی بے مراقبت آئیے بہداشتی و حمایت آئیے تغذیہ راز دربین گروہ آئیے جمعی تضمین کر مودی سود جمعیتی یہ ہندرا فرصتی یہ تاریخی توفیق کرد کہ ملت نمی دواند از دست دادان آن را تحمل کند او خاصار ایجاد ایکو سسٹم مناسب برای جوانان از طریق آموزش و کیفیت ها مہارت های یہ مبتنی بر تقاضا و فرصت های یہ شغلی شد او تاکید کرد کہ جوانان توانمند نیروی محرکی سفر ما بے سوی وکسیت بھارت خواہند بود
0: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می‌نمایی به گفتار امروز.

وین ایک توجہ فرمائید بے گفتاؤ تحت عنوان شیخ عبدالحد محدث دہلوی یک دانشور علوم اسلامی و نثر نویس فارسی در ہین نویسندے و گوئندے نعیم الدین قریشی خانواده محدث دہلوی از بخارا ہجرت نموده در دوره علاءالدین خلجی وارد سرزمین ہند شد امویش شیخ رزاق مشتاقی عالم و ادیب و در دوره خودش بوده واقعات مشتاقی مشتمل بر وقایع تاریخی دوره لودھی می باشند و در زبانهای سانسکریت و هندی هم دسترس کامل داشته و دو اثر معروف زیر عنوان پیمان وجود نرنجن از خود یادگار گذاشته است و درمیان زمان راجن تخلص می کرد پدر محدث دهلوی شیخ سیف الدین اگرچه از خود یادگار در شکل تالیف و تصنیف نگاه داشته ولی در علوم ظاهری و باطنی منزلهای زیادی را طی نموده است توجه خاصی در تربیت پسر خودش میکرد و در پیروی از مرشد خودش شیخ امان الله پانیپتی راه سلوک و طریقت را گرفته بود و به علت جاه پرستی علما و خصومت میان مدیان تصوف و باطنیت دوره اکبرشاه مغول خود را دور کشیده زندگانی عزلت می گذرانید و می گفت که مرا شکرانه آید که بسیار نخواندیم و اکابر نشدیم او در سال 990 هجری درگذشت شیخ محدث دهلوی در سال 958 هجری در شهر دهلی متولد شد و از محضر علمی پدر بزرگ خودش کتب درسی می خواند در تحصیلات از طفلگی محدث دهلوی علاقه خاصی نشان می داد می گویند که سختی های هوای گرم و گرم می کشید و از منزل چند کیلومتر به مدرسه هر روز می رفت در تعلیف معروف خودش اخبار الاخیار می نویسد از ابتدای ایام طفولیت نمی دانم که بازی چیز و خواب کدام و مصاحبت کیست و آرام چه و آرایش و سر کجا و می گوید شب خواب چه و سکون کدام هست خود خواب به عاشقان حرام هست هرگز در شوق کسب و کار طعام به وقت نخورده و خواب در منزل نبرده زود تکمیل تحصیلات را به انجام رسانیده و از دهلی به فتحپور سیکری که در آن دوره پایتخت اکبرشاه بوده سفر نمود و در مدتی 10-12 سال که در آن شهر زندگی میکرد به دانشمندان و عالمان اون عصر مصاحبت و مکاتب میکرد فیضی و ابوالفضل و میرزا نظام الدین بخشی و ملا عبدالقادر بدایونی از میان معاصرین معروف و دوستان مشهور شیخ می باشند. فیضی و ابوالفضل می خواستند که وی هم در حلقه شیخ مبارک ناگوری پدر فیضی و ابوالفضل در آید ولی شیخ عبدالحق محدث دهلوی نپذیرفت و برای حج سفر اختیار کرد غوثی صاحب گلزار ابرار در سال 995 هجری در خدمت شیخ کسب فیض نموده و بعداً در حدود یک سال در احمد آباد دوست صمیمی و قدیمی خود میرزا نظام الدین که سمت بخشی گجرات را به عهده داشته میمان بوده است شیخ عبدالحق مهندس دهلوی اول از استادان برجسته مکه معظمه درس بخاری و مسلم کتب احادیث صحیح می گرفت و بعداً در خدمت شیخ عبدالوهاب متقی که یکی از دانشمندان و ماهران علم حدیث اون دوره بوده شرفیاب شد شیخ متقی ارادتمند و شاگرد شیخ علی متقی که هر دو اصلا از سرزمین هند بودند و در مکه معظمه ماندگار و مقیم شده بودند به این واسطه شیخ عبدالحق سلسله علی متقی که در علوم ظاهری و باطنی به درجه

0: یک کمال رسیده بود در حدود صد تالیف یادگار گذاشته است و اون شیخ عبدالحق محدث دهلوی بیش از 60 تالیف در عربی و فارسی در زمینه تفسیر و تصوف و حکمت و سیر و تجوید و اخلاق و علم نحو و حدیث و عقاید و اعمال فلسفه و منطقی و منطق و فقه باقی گذاشته و مورخ جدید پروفسور خلیق احمد نظامی که در باره زندگانی و خدماتش کتابی تالیف نموده می نویسد به سعی و کوشش شیخ علم حدیث و تدریس آن در هند دو مرتبه جا گرفت که کلمه محدث حالا جزو نام گرامی شیخ عبدالحق شده است. پس از مشرف شدن حج و زیارت مکه و مدینه شیخ عبدالحق به دستور شیخ عبدالوهاب متقی به هند برگشت و در دیلی مشغول تدریس و تالیف شد. پس از مرگ اکبرشاه در دوره جهانگیر پادشاه مغول هند مدرسه او حائز اهمیت زیاد شد. جهانگیر در تزوک خود می نویسد شیخ عبدالحق دهلوی که از اهل فضل و ارباب سعادت هست در این آمدن دولت ملازمت دریافت. کتابی اخبار الاغیار تسلیم نموده بود که مشتمل بر احوال مشایق هند به نظر در آمد. خیلی زحمت را کشیده مدت ها هست که در گوشه دهلی به وضع توکل و تجرید بسر می برد. مرد گرامی هست و صحبتش بی ذوق نیست. با انواع مراهم دل نوازی کرده مرحمت فرمودم. غیر از اخبار الاعیار که کتاب مهم در تاریخ تصوف هند می باشد و تنها متعلق به احوال و زندگانی صوفیان متعلق به دهلی نیست بلکه یکی از منابع معتبر در اصول صوفیان گجرات و مالوا می باشد. مجموعة المکاتیب و الرسائل هست که در آن 68 نامه به نام شاه عبدالعالی خواجه باقی بالله خان خانان فیضی شیخ ابوالخیر مبارک نواب مرتضی خان یعنی شیخ فرید و به پسر خود شیخ نورالحق نوشته است و دارای اهمیت و ارزش خاصی برای معالجه تاریخ سیاسی و اجتماعی و فکری و دینی و مذهبی فرنگی اون دوره می باشد. شیخ از سال 1052 هجری به عمر 94 سالگی در دهلی فوت شد و در جوار قدوالدین بختیار کاکی رحمت الله علیه دفن شد. پسرش شیخ نورالحق هم سلسله تدریس و تالیف و تعلیم روحانی و عرفانی را که از پدر در ورثه گرفته بود ادامه می داد. این خانواده در دهلی برای علم و دانش معروف است و با اسم فامیل حقانی که خدماتی شایسته به زبان فارسی وارد و در دوره اخیر دانشمندان انجام داده اند و حالا هم می دهند شهرت دارد.
1: شنوندگان عزیز، اینجا دهلی است. اینک توجه فرمایید به برنامه اسپات لایت. ببخشید، به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی.
2: جشن آزادی جاودان هند، سفر آزادی هند با آکاشوانی، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آکاشوانی نظری جمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان میرساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. ما امروز پنا سنگ را به یاد می آوریم که در اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی در مقاومت علیه بریتانیایی ها شرکت کرد و به مناسبت های متعددی با حکومت بریتانیایی نبرد آزمایی نموده. او نیز یک گروه انقلابیون را متحد نموده و بر مؤسسات بریتانیایی برای ضبط نمودن املاک و تسلیحاتشان تهاجم آورده. پنا سنگ در یک رویارویی با سربازان بریتانیایی تعقیب شده و او مورد اتهام تخت و تاز نمودن املاک دولتی و شورش علیه حکومت بریتانیایی قرار گرفته و در ماه مه سال 1858 میلادی مورد مجازات سرسخت حبس ابد قرار داده شد. او در ماه 1859 میلادی از بمبئی به جزایر اندمان منتقل شده. پنا سنگ در زندان در اونجا در تاریخ 14 ژوئن سال 1859 میلادی درگذشت. ما به این شهید دلاور جنگ آزادی هند سلام میکنیم.

ما امروز میر بهادر علی را نیز به یاد می آوریم که خدماتی را در ارتش شرکت هند شرق بریتانیایی انجام می داد. اما استخدام خود را برای شرکت نمودن در اولین جنگ آزادی هند ترک نموده، او توسط سربازان شرکت هند شرق بریتانیایی دستگیر شده در حالی که از مواضع انقلابیون دفاع می کرد. او سرانجام به اتهام خیانت و شورش علیه مسئولین بریتانیایی به محاکمه کشیده شد.

او به دنبال محاکمه اش در سال 1857 میلادی مورد مجازات سرسخت 14 سال قرار گرفته و در ماه آوریل 1858 میلادی از ممبئی به جزایر اندمان منتقل نموده شد. میر بهادر علی در زندان در آنجا در تاریخ 14 ژوئن سال 1858 میلادی درگذشت. ما به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام می کنیم. چهاردهم ژوئن سال روز درگذشت مبارز آزادی هند الله بخش است. الله بخش یک ساکن لاهور بود. او از میان کسانی بوده که به علت قتل عام هندیان در باغ جلیانوالا بسیار مشتعل شده بودند. او در 11 و 12 آوریل در اعتصاب کامل در کاسور شرکت جسته و ناگهان دو سرباز بریتانیایی بر مردم آتش گشودند. مردم خشمگین آن سربازان بریتانیایی را به خطر رساندند. تعداد وافیر مردم دستگیر شده و الله بخش در تاریخ 16 آوریل 1919 میلادی دستگیر گردیده. او در قضیه اعتصاب در کاسور در خلال نفاذ قانون نظامی در پنجاب متهم قرار گرفت و برای به آتش کشیدن ایستگاه راهن کاسور و قتل نمودن دو تبع بریتانیایی مورد اتهام قرار گرفته. کمیسیون تحت قانون نظامی او را به محاکمه کشیده و او در تاریخ 14 ژوئن سال 1919 میلادی به دار آویخته شد. ما به این شهید دلاور مبارزه آزادی هند سلام می کنیم. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما

0: همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0091807569 نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک تا جهتان را جلب می نماییم به گفتار ویژه ای درباره یک هنرمند سینمایی هندی. تنظیم و تهیه کنندگان شمس شیروانی و محمود عالم ملک.
2: یاش چوپرا، شخصیت حماسه ساز کارگردانی بالیوود، به قلم شمس شیروانی و با همکاری محمود عالم ملک. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، به امید اینکه از برنامه های پخش شده تا به حال استفاده برده باشید و کمی رفع خستگی نیست. حال شما چطوره؟ و اما اینک از همه تان تقاضا دارم کمی خود را جمع و جور سازید تا برنامه ماهانه خود را اجرا کنم. بله، منظورم از برنامه معرفی شخصیت های سینمایی هندی است. حتما که همه تان موافق باشید. دوستان، جهان مجلل مورد نظر ما که به نام بالیوود میشناسیم و دوستش داریم، در اصل از بیش از نیم قرن گذشته به یک صنایع فوق پهناور فیلمسازی به اثبات رسیده که نه فقط در شهر معروف مرکزی آن ممبئی محصولات خود را تولید میکند، بلکه شاخه های خود را در سرتاسر هند و حتی در نکات مختلف جهان گسترده است. این کارخانه با مرور زمان و مواجه شدن با تحولات گوناگونی، سرشار از هنرمندان و شخصیت‌های زیادی در زمره‌های مختلف هنرپیشه، کمدی یا ویلین، ترانه‌خوان یا موسیقی ساز، کارگردان و تولید کننده و یا کادرهای پشت صحنه فیلمسازی می باشد که سلسله پیوستن این نوع هنر و استعداد یک روند مداوم است. اما با وجود اضافه شدن استعدادهای خوب جدید و کامیاب، ما هرگاهی که با خبرهایی از دست دادن یکی از این نوع استعدادها و شخصیتهایی به اثبات رسیده آن آگاه می شویم، یک احساس کمبود و فقدان جبران ناپذیر از درگذشت آن بر ما غلبه می کند. و با وجود هر کاری و کنجکاوی که برای جبران آن به عمل آریم، غیر قابل امکان می باشد. چون که عدل بدلی یا داشتن متناوبی یک امریست بس مشکل. و به خصوص هنگامی که یک شخصیت سینمایی وجود و استعداد فوق العاده خود را در یک زمره به خصوصی با اوج نزول ناپذیر در میان مداحان خود و همکارانش به ثبت رسانیده باشد و کارها و آثارهایش ناقابل جایگزین باشند. بله دوستان، چند سال پیش ما فاقد یکی از برجسته ترین استعداد سینمایی هندی گشتیم که جنبه ها و فن ابتکاری و خلاقی را به ما یاد داده بود. این شخصیتی است که حتی چندین سال قبل به درجه حماسه‌ای در آمده بود و با سادگی پر استعداد خود به یک ستون فقرات قدرتمندی و سودجویی بالیوود گشته بود. اما متاسفانه اینک ما این شخصیت را برای همیشه از دست دادیم. بله، یش چوپرا، کارگردان فوق معروف و تولید کننده فیلم های گوناگون هندی، این ارزش ها را از ما سلب کرده و فقط ما بقیه خود را برای مباهات و به شکل ارث برای ما جا گذاشته است. او متاسفانه در سن 80 سالگی در 21 اکتبر 2012 به علت پیچیدگی های ناشی از عارضه بیماری دنگی در بیمارستانی در ممبئی جان باخته بود. بنابراین دوستان، به پاس خدمات و علاقه‌مندی و مشقت‌های خسته ناپذیرش و به عنوان تجلیلی از کارهای ارجمندی و فراموش نشدنی او به شکل آثار تاریخی، برنامه را به او اختصاص می‌دهیم و آن هم از طریق پخش ترانه‌هایی از فیلم‌های فوق معروفش.

سہنہ بارانی و داران معشوقی و آن ہم بات تن کردن یکساری یہ سفید رنگ کے شیفونی گردا گرد درخت ہائیے سرسز و چمن ہائیے پرز گل ہائیے رنگا رنگ در آغوش معشوق و یا در حالت رقص و آواز خانی بلے چے قدر ہے جاناور اما آن بلا فاصلے چہرے یا چوپڑا را نمودار می کند و تماشا چی یہ فلم آن آثار بے خصوص یا چوپڑا را احساس می کند چونکہ این فن مختص اوس کے حساسیت جنسی را با معصومیت عاشق و معشوق بے نہوی احسن روی پردہ نقرے جلوے گرمی سزد یا چوپڑا ہیروئن ہائی را جوری ارض مینہات کے ہیچ کسے دیگر ارائے آن استعداد دے اورا نداش و ناخواہ داشت دوستان ششی کپور در فلم میں کبھی کبھی انیل کپور در فلم میں مشل یا رانی مکرجی در فلم میں ویر زارا یا راکھی در فلم میں داغ و شتروگن سنہا در کالا پتھر و یا کارشما کپور در دل تو پاگل ہے محض امسال اندکی یہ فلم ہائی یہ یش چوپڑا می باشن کے دوران ستارے گانے معاون با استعداد عرضے طراحی شد

در این صنایع پرسود اما پر از بلا تکلیفی و فاقد امنیت یش چوپرا تضمین می کرد که هر چهره در چارچوب حق درخور خود را دریافت کند. فیلم های چوپراجی لفظاً و در حقیقت چند ستاره‌ای می بود. اگر فیلم های دیوار و در را از نقش آفرینی امیتاب بچن و شاهرخ خان جدا سازید، نمی توان به آسانی تصور کرد که نقش های مربوطه شان به چه نحوی شکل گرفته باشد، چه ادای مکالمات با لکنت از سوی شاهرخ خان باشد یا خشم امیتاب. آن لحظاتی بودند که ابر ستاره ای را از این ستارگان در می آورد و هنگامی که هنرمندان به تکراری بودنشان متهم می شدند، یشجی فیلم های مانند محبتین و چکد ایندیا را برای ساکت کردن منتقدین تولید نمود.

0: در حالی که یش چوپڑا به عنوان سلطان رمان و عشق یاد می شد، اما با استعداد جلوه دادن هر روابط انسانی با حساسیت کامل آن برخوردار بود. چه عاشقان باشند یا همسر، والدین باشند یا دوستان و دشمنان، یش چوپڑا همیشه عنصر و وقاری را در آن به وجود می آورد، حین اینکه جنبه برابری انسانی هیچ وقت کمتر عرضه نمی شد. یش چوپڑا کوههای آلپس سوئیس و خیابانهای لندن را بسیار قبل در از هجوم آوری هیئت‌های گردشگران آن کشف کرده بود. حین اینکه او در مورد به تماشا گذاشتن صحنه های برون مرزی شکست ناپذیر بود، او جنبه متمایلی هند را از طریق فیلم های وقت، کبھی کبھی، چاندی و دل تو پاگل ہے به نحو احسن به تظاهر گذاشت.
1: یا چوپڑا چندین دهه قبل یک شرکت مجهز فیلم سازی را به نام یش راج فیلم بنا کرده بود و مقبولیت و موفقیت فیلم ها زیر لواح شرکت او به اوج خود رسیده که داشتن هر نوع سهمی در تهیه فیلمی از طریق آن، چه هنرنمایی باشد، آواز خانی یا کارگردانی، باعث افتخار و مباحات عظیمی تلقی می شد. پس شاید یک مهر

0: کامیابی و تضمین شہرت عاملین مربوط بیان محسوب می شد. یا چوپڑا نوئے شخصیتی بودے کے ہر قد بلا فاصلے احساس خودی و دل خوشی می کرد. او دراصل دلداری بودے کے غیر قابل فراموش است. وہ ہمیں از فقدان او رنج می برد و نابودن آن محبت و مہر پدرانے و دوستانے را با شدت احساس می کند.
1: و اما دوستان باید گفت که تا جان در قلب عاشقانه ما نفس می کشد، یاد تو حماسه تو جاودان خواهد ماند. جب تک ہے جان، جب تک ہے جان، نمیرد آن که زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تازه ترین خبرهای جهان. گوینده محمد شهباز.

با تمرکز بر امنیت غذایی و فناوری هوشمند در کشاورزی به پایان رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که امروز توافقی برای پایان جنگ با ایران امضا خواهد شد و تنگه هرمز بلافاصله پس از آن برای همه باز خواهد شد. در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان اعتراضات در بهبوب طرز از تلاش اسلام آباد برای به دست گرفتن کنترل مستقیم تشدید می شود و در جام جهانی T20 سنان ICC هند امروز مبارزه خود را علیه رقیب دیرین اش پاکستان در اجباستون در بیرمنگام آغاز خواهد کرد. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 این برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 این برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برنامه‌ریزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند.

برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه اخبار جهان و در پایان برنامه برچید اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شمگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده این جانب محمد صادق اختر. نخست سرخط اخبار گوش بفرمایید. نخست وزیر هند نریندر مودی و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون مذاکرات سطح هیئت های نمایندگی در نیس فرانسه برگزار کردند. مذاکرات متمرکز بر گسترش مشارکت استراتژیک ویژه جهانی بین دو کشور

عجم دفاع، فناوری و تجارت بود. رئیس جمهور فرانسه مکرون ظهور هند به عنوان یک قدرت نوآوری جهانی ستایش نمود. او گفت امروز سوال این نیست که آیا هند در حال نوآوری است یا خیر، بلکه سوال این است که چه کسی با هند نوآوری خواهد کرد. در جام جهانی فیفا 2026 آلمان با کوراساو و هلند با ژاپن مقابله خواهند کرد. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر نریندرا مودی و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون در حال برگزاری مذاکرات در سطح هیئت نمایندگی در ولایت تاریخی کیرلوس در نیس فرانسه هستند. مذاکرات بین دو طرف بر گسترش مشارکت استراتژیک جهانی ویژه بین دو کشور شامل دفاع، فناوری و تجارت متمرکز است. هر دو رهبر همچنین در یک جلسه پیاده روی و گفتگو در ولایت کیرلوس با یک دیگر تعامل داشتند. پیش از این نخست وزیر مودی و رئیس جمهور فرانسه مکرون به طور مشترک رویداد نوآوری های بھارت را در کاخ نمائشگاہ در نیس افتتاح کردند. این ابتکار برجسته اکوسیستم نوآوری و استارت اپی به صورت در حال گسترش هند را به نمائش می گزارد. این رویداد سه روزه استارت اپ های فناوری عمیق، نوآوران، محققان و سرمایه گزاران هندی را با بودجه و حضور جهانی در نوآوری گرد هم می آورد. این رویداد فناوری عمیق برتری هند را در صحن جهانی به نمایش می گذارد و 120 استارت اپ پیشگام و بیش از 20 مؤسسه عالی را در 13 ستون حیاتی فناوری با اهمیت جهانی ارائه می دهد. بیش از 350 سرمایه گذار و سرمایه گذاران خطر پذیر برتر از سراسر جهان نیز در این رویداد شرکت می کنند. نخست وزیر هند مودی در این مراسم گفت که بھارت اینوویٹس به عنوان پولی بین استعدادهای هند و سرمایه اروپایی در حال ظهور است و فرصتهای جدیدی را برای نوآوران جوان ایجاد می کند تا با تخصص جهانی ارتباط برقرار کنند. آقای مودی با برجسته کردن انقلاب استارتاپی هند گفت که این جوانان این کشور در حال توسعه راه حل هایی برای چالش های جهانی در زمین هایی از هوش مصنوعی و فناوری فضایی گرفته تا انرژی سبز، تولید پیشرفته و نوآوری دفاعی هستند. و یک خاطر نشان ساخت که هند امروز بیش از 200,000 استارتاپ دارد و در حال ترویج مدلی از نوآوری انسان محور است که با اصل فناوری برای بشریت هدایت می شود. نخست وزیر مودی با برجسته کردن قدرت روابط هند و فرانسه گفت در حالی که بسیاری از کشورها در تجارت و همکاری های استراتژیک مشارکت دارند، تنها تعداد کمی از روابط با دیدگاه مشترک و همچنین منافع مشترک هدایت می شوند. او مشارکت هند و فرانسه را به عنوان یکی از این روابط پایدار توصیف کرد که ریشه در اعتماد متقابل، ارزش‌های مشترک و چشم انداز مشترک برای آینده دارد. رئیس جمهور فرانسه مکرون در سخنرانی خود در این گردهمایی ظهور هند به عنوان یک قدرت جهانی نوآوری را ستود و گفت که امروز دیگر سوال این نیست که آیا هند در حال نوآوری است یا خیر، بلکه سوال این است که چه کسی با هند نوآوری خواهد کرد. او بر مجموعه عظیم استعدادهای مهندسی هند تاکید کرد و دستاوردهای این کشور مانند ماموریت چندریان را به عنوان نمونه هایی از برتری فناوری هند ستود. رئیس جمهور مکرون گفت که بھارت اینوویٹس پولی قوی بین اکوسیستم نوآوری هند و چشم انداز فناوری پر رونق فرانسه ایجاد می کند. او میزبانی اولین دوره این ابتکار در خارج از هند را افتخاری برای فرانسه توصیف کرد. او همچنین به نخست وزیر مودی به خاطر تبدیل شدن به طولانی ترین نخست وزیر منتخب هند از زمان استقلال تبریک گفت. دکتر اس جائے شنکر، وزیر امور خارجه پیوش گویل، وزیر تجارت و صنایع اجیت دوال، مشاور امنیت ملی اجے کمار سود، مشاور علمی ارشد نارائنا مورتی، بنیانگزار انفوسس و چندین تن از رہبران برجسته تجاری نیز در

مراسم حضور داشتن. پیوش گویل وزیر بازرگانی و صنایع اتحادیه در سخنان خود در این مراسم گفت که هند در زمان تحولات جیو پولیتیکی و فناوری جهانی به عنوان یک شریک قابل اعتماد و اتکا در حال ظهور است. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار از رادیو دهلی. ایران اعلام کرده است که هنوز تصمیم نهایی در مورد تفاهم نامه پیش نهادی با هدف پایان دادن به تنش ها با ایالات متحده و اسرائیل نگرفته است. رسانه های ایران گزارش دادند که بررسی های سیاسی، حقوقی و فنی در مورد این توافق پیش نهادی هنوز در حال انجام است. در همین حال یک هیئت قطری برای رای زنی با مقامات ایرانی و تسهیل تبادلات دیپلماتیک بین ایران و ایالات متحده وارد تهران شد. این تحولات در بحبوب مذاکرات جاری رخ می دهد و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ابراز امیدواری کرده است که به زودی به یک توافق چارچوبی دستیابد. در جام جهانی فیفا 2026 آلمان امشب در گروه ای در هستون ایالات متحده با کوراساو مقابله خواهد کرد. این مسابقه قرار است ساعت 10:30 بعد از ظهر به وقت استاندارد هند آغاز شود. در یک بازی دیگر هلند در گروه اف در ورزشگاه دالاس به مسافر ژاپن خواهد رفت. این مسابقه ساعت 1:30 بامداد به وقت هند آغاز می شود. امروز صبح استرالیا آغاز رویایی در جام جهانی خود داشت و در بازی افتتاحی گروه دی ترکیه را با نتیجه 2-0 شکست داد. در مسابقه دیگری اسکاتلند با پیروزی سخت 1-0 مقابل هایتی در ماساچوست صبح امروز به صدر گروه سی صعود کرد. با این پیروزی اسکاتلند به 28 سال انتظار برای پیروزی در جام جهانی پایان داد. در دیگر بازی های گروه سی برزیل قهرمان 5 دور جام جهانی دیشب در نیوجرسی با تساوی 1-1 مقابل مراکش متوقف شد. در همین حال دیدار گروه بی بین قطر و سوئیس نیز با تساوی 1-1 در کالیفرنیا به پایان رسید و هر دو تیم در بازی افتتاحی خود در این مسابقات امتیازات را تقسیم کردند. دوتو جتندرا سنگھ وزیر کشور هند امروز گفت که اقتصاد فضائی هند آماده است تا از 8-9 میلیارد دلار فعلی به نزدیک به 40-45 میلیارد دلار در دهه آینده رشد کند. وزیر مذکور در یک کنفرانس مطبوعاتی در دهلی نو گفت که این رشد ناشی از اصلاحات سیاسی، افزایش مشارکت خصوصی و یک اکوسیستم نوآوری به صورت در حال گسترش است. دکتر سینگ گفت که تحول بخش فضایی هند نشان دهنده تغییر بزرگتری است که در سراسر کشور در حال وقوع است، جایی که علم فناوری از آزمایشگاه ها فراتر رفته و به بخشی از آگاهی ملی تبدیل شده است. وی گفت که یکی از مهمترین دستاوردهای سال های اخیر ارتباط فزاینده بین علم و جامعه بوده است. در جموں و کشمیر 3 نفر از اهالی هریانه پس از برخورد رو در رو خود را بشان با یک اتوبوس در نزدیک ناگروتا در حوم شهر جموں در آخر شب گذشته کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. این تصادف در نزدیک جاگتی رخ داد. زمانی که این خودرو حامل 5 مسافر بود و به سمت جموں در حرکت بود. عمر عبداللہ و سروزیر نایالت از کشته شدن جان باختگان ابراز تاسف کرد و به مقامات دستور داد تا بهترین درمان ممکن را برای مجروحان تضمین کنند.

این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

0: شنوندگان عزیز، مادرتران فارسی تفسیر روز را توسط آقای محمود عالم ملک گوش بفرمایید.
1: تفسیر روز نخست وزیر ریاست یازدهمین جلسه شورای حکومتی نیتی آیوگ را بر عهده گرفت. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک.

محمدی نار مودی در تاریخ یادوں میں جو انہیں 2020 توشیش ریاست یادوں میں جلسہ شورائی حکومتی نیتی آیوگ موسیس ملی برائی تحور ہندرا در مرکز فرنگی ایک آخر ریاست جمہوری دہلی نو بار عہدے داشت در راستائی دیدگاہ نخست وزیر مبنی بھرتی میں ہندی برائی توسعہ ہند موضوع امثال توسعہ انسانی فراگیر برائی وکسیت بھارت 2046 بود ان جلسے بر رفا و توسعہ ہر ہندی صرف نظر حسین منطقہ جنسیت یا پیشینہ یہ اجتماعی اقتصادی متمرکز بود شورائی حکومتی در مورد چگونگی یہ تحقیق دیدگاہ و تبدیلیان بے نتائج قابل انداز گیری برائی ہر شہروند در سراسر کشور بحث کر ان جلسے یہ شورائی حکام سر وزیران معاونان فرمانداران وزرائی مرکزی بے عنوان آزائی رسمی مدعی نے ویجے و اشوک لاہری نائب رئیس آزا و مدیر غافل نیتی آیوگ را گردھاما بول جلسہ یہ شورائی حکام چار چوبے توسعہ انسانی فراگیر را کے پر چار رکن اصلی اسوارس مورد بحث قرار گرفتے سرمایہ انسانی و بنیادی و مہارت آئیے آمادے برائی آئندے اشتغال مولد کار آفرینی و رشد غیر متمرکز سلامت تغذیہ و رفع و برابری و کرامت برائی ہمیں ان جلسے ہمچنین در مورد اقدامات برائی ترویج کار آفرینی افزائش مہارت و ایجاد فرصت آئیے شغلی پائیدار سراسر کشور بحث و بررسی کرد ان بحثہ بر ترسی میں جمی یک نقشہ راہ اجرائی متمرکز روز کے از عوامل کلیدی تمام منسازی اور جملے حاکمیت زیر ساخت عمومی ڈیجیٹل ڈی پی آئی ہمگرائی مشارکتہ و سسٹم آئیے دادہ محور در کنارے یک میکانزم ساختار یافتے برائیے پہ گیری نتائج کوتاہ مدت میانے مدت اور بلند مدت تضمین پاسگوئی و تاثیر قابل اندازہ گیری بحر می برات یقیت محور ہائی اصلی ہمسو سازی چشم انداز دولتی با چشم انداز ملی در مورد توسعہ انسانی فراگیر تقویت یک روئے کرد واحد و مشارکتی بے سمت رشد عادلانہ و پائیدار بود شورائی مدیریت نیتی آیوگ ہمچنین در مورد توسیحائی پنجمین کنفرانس ملی دبیران ارشد کے از 26-27 دسمبر سال 2025 برگزار شد بے بحث و بررسی پرداخت در طول پنجمین کنفرانس ملی دبیران ارشد توسیحائی در پنج موضوع کلیدی ارائه شد آموزش دوران کودکی پائیگزاری آموزش و پرورش بلوکهای سازنده مہارت آموزی نیروی کار آمادے برائی آئندے آموزش عالی اقتصاد دانش و ورزش و فعالیت ہائی فوق برنامے فراتر از کلاس ہائی درس پانچمین جلسہ یہ شورائی حکام در مورد چگونگی بہرے گیری از زیر ساخت عمومی ڈیجیٹل ڈی پی آئی حاکمیت شرکتی و سسٹم ہائی دادہ محور برائی پیگیری آداف کوتاہ مدت میانے مدت و بلند مدت بحث و تبادل نظر کر نخست وزیر مودی در سخنرانی خود در یازدہمین جلسہ یہ شورائی حکام چشم انداز خود را برائی تبدیل ہند بے یک کشور توسعہ یافتہ تا سال 2020 تو ہفت از طریق روئے کرد فدراسی میں مشارکتی یہ شامل ہے ہمیں ایالت ہا و سرزمین ہائی مرکزی بے اشتراک گزاشت او از اطلاع خاص تا توسعہ جامعہ ہر ایالت شہر و روستا را ہدف قرار دہن و اظہار داشت کہ ان روئے کرد محلی چشمانداز وکسیت بھارت یعنی ہند توسعہ یافتہ را بسیار زود تر محقق خواہد کرد نخست وزیر بے سر وزیران و معاونین فرمانداران پیشنہاد کر کے ہر ایالت باید حداقل یک مقصد گردشگری در سطح جہانی مجہز با زیر ساختائی سطح بالا را توسعہ بدہت کے بے عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی منطقی عمل خواہد کر برائے مقابلے با شہر نشینی یہ سری ہند مودی بر لزو میں ساخت شہر آئیے آمادے برائے آئندے کے مبتنی بر روز نو آوری و پائیداری ہستن تاکید کر او بر

0: مہربانہ کی زنان در نے روئیے کار از طریق سیاست ہا و قوانین حمایتی تاکید کر نخست مودی بر لزوم ہمسو سازی یا آموزش و پرورش با نیازهای مدن نے نیروئیے کار و ایجاد مشاغل پائیدار و حمایت از اقتصادی محلی تاکید کر مرکز و ایالت ها سرزمین های مرکزی باید دسترسی به مراقبت های بهداشتی و حمایت های تغذیه را در بین گروه های جمعی تضمین کرد. مودی سود جمعیتی یه هندرا فرصتی تاریخی توصیف کرد که ملت نمی تواند از دست دادن آن را تحمل کند. او خاصار ایجاد ایکوسیستم مناسب برای جوانان از طریق آموزش و کیفیت ها مهارت های مبتنی بر تقاضا و فرصت های شغلی شد. او تاکید کرد که جوانان توانمند نیروی محرکه سفر ما به سوی وکسیت بھارت خواهند بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتون را جلب نماییم به گفتار امشب تحت عنوان شیخ عبدالحق محدث دهلوی، یک دانشمند اسلامی و نویسنده فارسی. نویسنده و گوینده دکتر نعیم الدین.
2: و اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان شیخ عبدالحق محدث دهلوی، یک دانشور علوم اسلامی و نثر نویس فارسی در هند، نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. خانواده محدث دهلوی از بخارا هجرت نموده در دوره علاءالدین خلجی وارد سرزمین هند شد. عمویش شیخ رزاق مشتاقی عالم و ادیب و در دوره خودش بوده. واقعات مشتاقی مشتمل بر وقایع تاریخی دوره لودیا می باشند و در زبانهای سانسکریت و هندی هم دسترس کامل داشته و دو اثر معروف زیر عنوان پیمان وجود نرنجن از خود یادگار گذاشته است و در میان زمان راجن تخلص می کرد. پدر محدث دهلوی شیخ سیف الدین اگرچه از خود یادگار در شکل تالیف و تصنیف نگاه داشته ولی در علوم ظاهری و باطنی منزلهای زیادی را طی نموده است. توجه خاصی در تربیت پسر خودش میکرد و در پیروی از مرشد خودش شیخ امان الله پانیپتی راه سلوک و طریقت را گرفته بود و به علت جاه پرستی علما و خصومت میان مدیان تصوف و باطنیت دوره اکبرشاه مغول خود را دور کشیده زندگانی عزلت می گذرانید و می گفت که مرا شکرانه آید که بسیار نخواندیم و اکابر نشدیم. او در سال 990 هجری درگذشت. شیخ محدث دهلوی در سال 958 هجری در شهر دهلی متولد شد و از محضر علمی پدر بزرگ خودش کتب درسی می خوان. در تحصیلات از طفلگی محدث دهلوی علاقه خاصی نشان می داد. می گویند که سختی های هوای گرم و گرم می کشید و از منزل چند کیلومتر به مدرسه هر روز می رفت. در تالیف معروف خودش اخبار الاخیار می نویسد از ابتدای ایام طفولیت نمیدانم که بازی چیست و خواب کدام و مصاحبت کیست و آرام چه و آرایش و سر کجا. وی میگوید شب خواب چه و سکون کدام هست، خود خواب به عاشقان حرام هست. هرگز در شوق کسب و کار طعام به وقت نخورده و خواب در منزل نبرده، زود تکمیل تحصیلات را به انجام رسانیده و از دهلی به فتحپور سیکری که در آن دوره پایتخت اکبرشاه بوده سفر نمود و در مدتی 10-12 سال که در آن شهر زندگی میکرد به دانشمندان و عالمان اون عصر مصاحبت و مکاتب میکرد. فیضی و ابوالفضل و میرزا نظام الدین بخشی و ملا عبدالقادر بدایونی از میان معاصرین معروف و دوستان مشهور شیخ می باشند. فیضی و

ابوالفضل می خواستن که وی هم در حلقه شیخ مبارک ناگوری پدر فیضی و ابوالفضل در آید، ولی شیخ عبدالحق محدث دهلوی نپذیرفت و برای حج سفر اختیار کرد. غوثی صاحب گلزار ابرار در سال 995 هجری در خدمت شیخ کسب فیض نموده و بعداً در حدود یک سال در احمد آباد دوست صمیمی و قدیمی خود میرزا نظام الدین که سمت بخشی گجرات را به عهده داشته میمان بوده است. شیخ عبدالحق مهندس دهلوی اول از استادان برجسته مکه معظمه درس بخاری و مسلم کتب احادیث صحیح می گرفت و بعداً در خدمت شیخ عبدالوهاب متقی که یکی از دانشمندان و ماهران علم حدیث اون دوره بوده شرفیاب شد. شیخ متقی ارادتمند و شاگرد شیخ علی متقی که هر دو اصلا از سرزمین هند بودند و در مکه معظمه ماندگار و مقیم شده بودند، به این واسطه شیخ عبدالحق سلسله علی متقی که اولو در علوم ظاهری و باطنی به درجه کمال رسیده بود در حدود 100 تالیف یادگار گذاشته است و اون شیخ عبدالحق محدث دهلوی بیش از 60 تالیف در عربی و فارسی در زمینه تفسیر و تصوف و حکمت و سیر و تجوید و اخلاق و علم نحو و حدیث و عقاید و اعمال فلسفه و منطقی و منطق و فقه باقی گذاشته و مورخ جدید پروفسور خلیق احمد نظامی که در باره زندگانی و خدماتش کتابی تالیف نموده می نویسد به سعی و کوشش شیخ علم حدیث و تدریس آن در هند دو مرتبه جا گرفت که کلمه محدث حالا جزء نام گرامی شیخ عبدالحق شده است. پس از مشرف شدن حج و زیارت مکه و مدینه، شیخ عبدالحق به دستور شیخ عبدالوهاب متقی به هند برگشت و در دیلی مشغول تدریس و تالیف شد. پس از مرگ اکبرشاه در دوره جهانگیر پادشاه مغول هند، مدرسه او حائز اهمیت زیاد شد. جهانگیر در تزوک خود می نویسد شیخ عبدالحق دهلوی که از اهل فضل و ارباب سعادت هست، در این آمدن دولت ملازمت دریافت. کتابی اخبار الاغیار تسلیم نموده بود که مشتمل بر احوال مشایق هند به نظر در آمد. خیلی زحمت را کشیده، مدتها هست که در گوشه دهلی به وضع توکل و تجرید بسر می برد. مرد گرامی هست و صحبتش بی ذوق نیست، با انواع مراهم دل نوازی کرده مرحمت فرمودم. غیر از اخبار الاعیار که کتاب مهم در تاریخ تصوف هند می باشد و تنها متعلق به احوال و زندگانی صوفیان متعلق به دهلی نیست، بلکه یکی از منابع معتبر در اصول صوفیان گجرات و مالوا می باشد. مجموعة المکاتیب و الرسائل هست که در آن 68 نامه به نام شاه عبدالعالی خواجه باقی بالله خان خانان فیضی، شیخ ابوالخیر مبارک، نواب مرتضی خان یعنی شیخ فرید و به پسر خود شیخ نورالحق نوشته است و دارای اهمیت و ارزش خاصی برای معالجه تاریخ سیاسی و اجتماعی و فکری و دینی و مذهبی فرنگی اون دوره می باشد. شیخ از سال 1052 هجری به عمر 94 سالگی در دهلی فوت شد و در جوار قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه دفن شد. پسرش شیخ نورالحق هم سلسله تدریس و تالیف و تعلیم روحانی و عرفانی را که از پدر در ورثه گرفته بود ادامه می داد. این خانواده

0: دیلی برای علم و دانش معروف است و با اسم فامیل حقانی که خدماتی شایسته به زبان فارسی وارد و در دوره اخیر دانشمندان انجام دادهاند و حالا هم می دهند شهرت دارد.
1: شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. اینک توجه بفرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی.
2: جشن آزادی جاودان هند، سفر آزادی هند با آکاشوانی، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آکاشوانی نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سامعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. ما امروز پنا سنگ را به یاد می آوریم که در اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی در مقاومت علیه بریتانیایی ها شرکت کرد و به مناسبت های متعددی با حکومت بریتانیایی نبرد آزمایی نموده. اونیز یک گروه انقلابیون را متحد نموده و بر مؤسسات بریتانیایی برای ضبط نمودن املاک و تسلیحاتشان تهاجم آورده. پناسینگ در یک رویارویی با سربازان بریتانیایی تعقیب شده و او مورد اتهام تخت و تاز نمودن املاک دولتی و شورش علیه حکومت بریتانیایی قرار گرفته و در ماه مه سال 1858 میلادی مورد مجازات سرسخت حبس ابد قرار داده شد. او در ماه 1859 میلادی از بمبئی به جزایر اندمان منتقل شده. پنا سنگ در زندان در اونجا در تاریخ 14 ژوئن سال 1859 میلادی درگذشت. ما به این شهید دلاور جنگ آزادی هند سلام می کنیم.

ما امروز میر بهادر علی را نیز به یاد می آوریم که خدماتی را در ارتش شرکت هند شرق بریتانیایی انجام می داد. اما استخدام خود را برای شرکت نمودن در اولین جنگ آزادی هند ترک نموده، او توسط سربازان شرکت هند شرق بریتانیایی دستگیر شده در حالی که از مواضع انقلابیون دفاع می کرد. او سرانجام به اتهام خیانت و شورش علیه مسئولین بریتانیایی به محاکمه کشیده شد.

او به دنبال محاکمه‌اش در سال 1857 میلادی مورد مجازات سرسخت 14 سال قرار گرفته و در ماه آوریل 1858 میلادی از ممبئی به جزایر اندمان منتقل نموده شد. میر بهادر علی در زندان در آنجا در تاریخ 14 ژوئن سال 1858 میلادی درگذشت. ما به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام می کنیم. چهاردهم ژوئن سال روز درگذشت مبارز آزادی هند الله بخش است. الله بخش یک ساکن لاهور بود. او از میان کسانی بوده که به علت قتل عام هندیان در باغ جلیانوالا بسیار مشتعل شده بودند. او در 11 و 12 آوریل در اعتصاب کامل در کاسور شرکت جسته و ناگهان دو سرباز بریتانیایی بر مردم آتش گشودند. مردم خشمگین آن سربازان بریتانیایی را به خطر رساندند. تعداد وافیر مردم دستگیر شده و الله بخش در تاریخ 16 آوریل 1919 میلادی دستگیر گردید.

او در قضیه اعتصاب در کسور در خلال نفاذ قانون نظامی در پنجاب متهم قرار گرفت و برای به آتش کشیدن ایستگاه راهن کسور و قتل نمودن دو تبع بریتانیایی مورد اتهام قرار گرفته. کمیسیون تحت قانون نظامی او را به محاکمه کشیده و او در تاریخ 14 ژوئن سال 1919 میلادی به دار آویخته شد. ما به این شهید دلاور مبارزه آزادی هند سلام میکنیم. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان میرسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5986 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. دوستان عزیز، اینک نوبت شنیدن گزارشی مربوط به یک کارگردان برجسته و معروف سینمای هند به نام یش چوپرا است که برای شما آماده شده است. این گزارشی توسط آقایون شمشیروانی و محمود عالم ملک تنظیم و تهیه شده است. گوش بفرمایید و لذت ببرید.
2: یش چوپرا شخصیت حماسه ساز کارگردانی بالیوود به قلم شمس شیروانی و با همکاری محمود عالم ملک. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. به امید اینکه از برنامه های پخش شده تا به حال استفاده برده باشید و کمی رفع خستگی نیست. حال شما چطوره؟ و اما اینک از همه تان تقاضا دارم کمی خود را جمع و جور سازید تا برنامه ماهانه خود را اجرا کنم. بله، منظورم از برنامه معرفی شخصیت های سینمایی هندی است. حتما که همه تان موافق باشید. دوستان، جهان مجلل مورد نظر ما که به نام بالیوود می شناسیم و دوستش داریم، در اصل از بیش از نیم قرن گذشته به یک صنایع فوق پهناور فیلمسازی به اثبات رسیده که نه فقط در شهر معروف مرکزی آن ممبئی محصولات خود را تولید می کند، بلکه شاخه های خود را در سرتاسر هند و حتی در نکات مختلف جهان گسترده است. این کارخانه با مرور زمان و مواجه شدن با تحولات گوناگونی، سرشار از هنرمندان و شخصیت‌های زیادی در زمره‌های مختلف هنرپیشه، کمدی یا ویلین، ترانه‌خوان یا موسیقی ساز، کارگردان و تولید کننده و یا کادرهای پشت صحنه فیلمسازی می باشد که سلسله پیوستن این نوع هنر و استعداد یک روند مداوم است. اما با وجود اضافه شدن استعدادهای خوب جدید و کامیاب، ما هرگاهی که با خبرهایی از دست دادن یکی از این نوع استعدادها و شخصیتهایی به اثبات رسیده آن آگاه می شویم، یک احساس کمبود و فقدان جبران ناپذیر از درگذشت آن بر ما غلبه می کند و با وجود هر کاری و کنجکاوی که برای جبران آن به عمل آریم، غیر قابل امکان می باشد، چون که عدل بدلی یا داشتن متناوبی یک امریست بس مشکل و به خصوص هنگامی که یک شخصیت سینمایی وجود و استعداد فوق العاده خود را در یک زمره به خصوصی با اوج نزول

قبول ناپذیر در میان مداحان خود و همکارانش به ثبت رسانیده باشد و کارها و آثارهایش ناقابل جایگزین باشند. بله دوستان، چند سال پیش ما فاقد یکی از برجسته ترین استعداد سینمای هندی گشتیم که جنبه ها و فن ابتکاری و خلاقی را به ما یاد داده بود. این شخصیتی است که حتی چندین سال قبل به درجه حماسه‌ای در آمده بود و با سادگی پر استعداد خود به یک ستون فقرات قدرتمندی و سودجویی بالیوود گشته بود. اما متاسفانه اینک ما این شخصیت را برای همیشه از دست دادیم. بله، یش چوپرا، کارگردان فوق معروف و تولید کننده فیلم های گوناگون هندی، این ارزش ها را از ما سلب کرده و فقط ما بقیه خود را برای مباهات و به شکل ارث برای ما جا گذاشته است. او متاسفانه در سن 80 سالگی در 21 اکتبر 2012 به علت پیچیدگی های ناشی از عارضه بیماری دنگی در بیمارستانی در ممبئی جان باخته بود. بنابراین دوستان، به پاس خدمات و علاقه‌مندی و مشقت‌های خسته ناپذیرش و به عنوان تجلیلی از کارهای ارجمندی و فراموش نشدنی او به شکل آثار تاریخی، برنامه را به او اختصاص می دهیم و آن هم از طریق پخش ترانه‌هایی از فیلم‌های فوق معروفش.

در این صنایع پرسود اما پر از بلا تکلیفی و فاقد امنیت یش چوپرا تضمین می کرد که هر چهره در چارچوب حق درخور خود را دریافت کند. فیلم های چوپراجی لفظاً و در حقیقت چند ستاره‌ای می بود. اگر فیلم های دیوار و در را از نقش آفرینی امیتاب بچن و شاهرخ خان جدا سازید، نمی توان به آسانی تصور کرد که نقش های مربوطه شان به چه نحوی شکل گرفته باشد، چه ادای مکالمات با لکنت از سوی شاهرخ خان باشد یا خشم امیتاب. آن لحظاتی بودند که ابر ستاره ای را از این ستارگان در می آورد و هنگامی که هنرمندان به تکراری بودنشان متهم می شدند، یشجی فیلم های مانند محبتین و چکد ایندیا را برای ساکت کردن منتقدین تولید نمود.

از اوایل وارد شدنش به جهان سینمایی از اولین فیلم به نام دول کاپول کے موضوعات مادر غیر متاہل را به نحو احسن مطرح نموده یا چوپڑا با مہارت و سلیقے برگزیدن موضوعات جنجال بر انگیزی داشت کے آنہائی را با حساسیت یگان اما پذیرندے برخوردار می نمود. موضوعاتی در فلم ها مانند داغ لمحے و سلسلہ نوئے بخصوصین کے حتی کارگردانہ نے نسل حاضر را بے لرد در بیاورد. ہیچ کس نمی توانیس یا چوپڑا را برائی ایجاد موقعیت نامناسب آمیانہ پس و یا اہانت انگیز متہم سازد و بے ہمین خاطر می باشد کے باوجود ناکامی در فروش چشمگیر فلم ہائی لمحے و سلسلہ موقعیت جنون و پرستشی را به دست آوردند.

0: در حالی که یش چوپرا به عنوان سلطان رمان و عشق یاد می شد، اما با استعداد جلوه دادن هر روابط انسانی با حساسیت کامل آن برخوردار بود. چه عاشقان باشند یا همسر، والدین باشند یا دوستان و دشمنان، یش چوپرا همیشه عنصر و وقاری را در آن به وجود می آورد، حین اینکه جنبه برابری انسانی هیچ وقت کمتر عرضه نمی شد. یش چوپرا کوههای آلپس سوئیس و خیابانهای لندن را بسیار قبل تر از هجوم آوری هیئت‌های گردشگران آن کشف کرده بود. حین اینکه او در مورد به تماشا گذاشتن صحنه های برون مرزی شکست ناپذیر بود، او جنبه متمایلی هند را از طریق فیلم های وقت، کبھی کبھی، چاندی و دل تو پاگل ہے به نحو احسن به تظاهر گذاشت.
1: یا چوپرا چندین دهه قبل یک شرکت مجهز فیلم سازی را به نام یش راج فیلم بنا کرده بود و مقبولیت و موفقیت فیلم ها زیر لواح شرکت او به اوج خود رسیده که داشتن هر نوع سهمی در تهیه فیلمی از طریق آن، چه هنرنمایی باشد، آواز خانی یا کارگردانی، باعث افتخار و مباحات عظیمی تلقی می شد. و شاید یک مہر کامیابی و تضمین شہرت عاملین مربوط بیان محسوب می شد. یا چوپڑا نوع شخصیتی بودے کہ حرکت بلا فاصلے احساس خودی و دل خوشی می کرد. او دراصل دلداری بودے کہ غیر قابل فراموش است و ہمیں از فقدان او رنج می برد و نابودن آن محبت و مہر پدرانے و دوستانے را با شدت احساس می کند.
0: و اما دوستان، باید گفت که تا جان در قلب عاشقانه ما نفس می کشد، یاد تو، حماسه تو جاودان خواهد ماند. جب تک ہے جان، جب تک ہے جان، نمیرد آن که زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.

شنوندگان عزیز، بعد از این گزارشی که گوش فرمودید و اطلاعات بسیار مهم درباره سینمای هند فراهم آوردید، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده این جانب محمد صادق اختر.

کشتی آئین شاردا سفر خود بے کولمبو سری لنکا را با موفقیت بے پائن رساند. وزارت دفاع ہند اعلام کرد کہ ان سفر ہمکاری دریائی و دوستی بین ہند و سری لنکا را بیش از بیش تقویت. ان سفر شامل مجموعی از تعاملات حرفی آمودشی و وردشی بانی روی دریائی سری لنکا بود. در طول این بازدید فرمانده نیروی دریائی منطقه غربی نیروی دریائی سری لنکا جگت کمارا از کشتی بازدید و با خدم آن تعامل کرد و بر مشارکت قوی دریائی بین دو کشور تاکید نمود. این وزارت خانه اعلام کرد که به عنوان بخشی از ابتکارات ظرفیت سازی پرسنل نیروی دریایی سریلانکا در کار با سلاح سبک ادفاع حریق اولیه کمک های اولیه و مراحل نجات شرکت کردند. سفارت هند در مسقط عمان امروز اعلام کرد که آن در مورد نشانت ویرتاناتھن طبع هندی که به دلیل شرایط پزشکی در کشتی ام تی سلستیال درگذشت با مقامات محلی عمان مقامات بندر و شرکت کشتیرانی هماهنگی فعال دارد. سفارت هند در یک پست در رسانه های اجتماعی اعلام کرد که انتظار می رود کشتی به زودی در بندر دخم پهلو بگیرد. سفارت نامبرد نیز افزود که تمهیدات لازم برای بازیابی سریع بقایای جسد از کشتی انجام شده است. این سفارت با خانواده در تماس است و تمام تشریفات لازم را برای بازگرداندن سریع بقایای جسد به هند تسهیل می کند. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که به پایتخت لبنان حمله کرده. وزیر بناهای گروه مسلح حزب الله مورد حمایت ایران را مورد هدف قرار داده است. دود به افراد بیروت پایتخت قابل مشاهده بود. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این حملات در پاسخ به حملات حزب الله در شمال اسرائیل انجام شده است. آخرین حمله اسرائیل به حوم بیروت یک هفته پیش رخ داد و ایران با حملاتی به اسرائیل پاسخ داد. تهران که حامی اصلی حزب الله است اصرار داشته است که هر گونه توافق آتش بس بین ایالات متحده و ایران بعد شامل پایان حملات اسرائیل در لبنان نیز باشد. ایران اعلام کرده است که هنوز تصمیم نهایی در مورد تفاهم نامه پیشنهادی با هدف پایان دادن به تنش‌ها با ایالات متحده و اسرائیل نگرفته است. رسانه های ایران گزارش دادند که بررسی های سیاسی، حقوقی و فنی در مورد این توافق پیشنهادی هنوز در حال انجام است. در همین حال یک هیئت قطری برای رایزنی با مقامات ایرانی

تسهيل تبادلات دبلوماتيك بين إيران وإيالات متحدة والد تهران شد. ان تحولات در محبوب مذاکرات جاری رخ می دهد و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ابراز امیدواری کرده است که به زودی به یک توافق چارچوبی دست یابد. در جام جهانی فیفا 2026 آلمان امشب در گروه ای در هوستون ایالات متحده با کوراساو مقابله خواهد کرد. این مسابقه قرار است 10:30 بعد از ظهر به وقت استاندارد هند آغاز شود. در یک بازی دیگر هلند در گروه اف در ورزشگاه دلاس به مساف ژاپن خواهد رفت. این مسابقه 1:30 بامداد به وقت هند آغاز می شود. نخست وزیر نریندرا مودی و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون در حال برگزاری مذاکرات در سطح هیئت های نمایندگی در ولایت تاریخی کیرلوس در نیس فرانسه هستند. مذاکرات بین دو طرف بر گسترش مشارکت استراتژی کے جهانی ویژه بین دو کشور شامل دفاع، فناوری و تجارت متمرکز است. دو رهبر همچنین در یک جلسه پیاده روی و گفتگو در ولایت کیرلوس با یک دیگر تعامل داشتند. پیش از این نخست وزیر مودی و رئیس جمهور فرانسه مکرون به طور مشترک رویداد نو آوری های بھارت را در کاخ نمائشگاه ها در نیس افتتاح کردن. این ابتکار برجسته اکوسیستم نو آوری و استارت آپی به صورت در حال گسترش ہند را به نمائش می گزارد. این رویداد سه روزه استارت اپ های فناوری عمیق نو آوران محققان و سرمایه گزاران ہندی را با بودجه و حضور جهانی در نو آوری گرد هم می آورد. این رویداد فناوری عمیق برتر ہند در صحن جہانی بے نمائش میں گزارت و 120 استارت اپ پیشگام و بیش از 20 مؤسسہ علی را در 13 ستون حیاتی فناوری با اہمیت جہانی ارائے می دہد. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتون می رسانیم. نخست وزیر نریندرا مودی و رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون مذاکرات سطح هیئت های نمائندگی در نیس فرانسه برگزار کردند. مذاکرات متمرکز بر گسترش مشارکت استراتیجی کی ویژه جهانی بین دو کشور از جمله دفاع، فناوری و تجارت بود. رئیس جمهور فرانسه مکرون ظهور ہند به عنوان یک قدرت نوآوری جهانی ستائش نمود و گفت امروز سوال این نیست که آیا ہند در حال نوآوری است یا خیر، بلکہ سوال این است که چه کسی با ہند نوآوری خواهد کرد. ایران می گوید او هنوز تصمیم نهایی را در مورد تفاهم نامه پیشنهادی با هدف پایان دادن تنشا با ایالات متحده و اسرائیل نگرفته است. در جام جهانی فیفا 2026 آلمان با کوراساو و هلند با ژاپن روبرو خواهند شد. شنوندگان عزیز، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.